tây mê trong đấy địa bàn ạ mà ư ạ dân sqa lắt bạch kru nam ở bạch mai dù sao bạch mình mọi người ạ sẽ

tôi chẳng thể vinh kỳ miệng ông kỳ dụ chất bà mùi hai thô chân áp quạt mạ vừa chẳng trong bích thạ proud of my tiêu đại thưa chân áp đôi chạy vấn tay bây giờ không đi bàn sân này mình bắt nó bên ta đôi bây giờ này giáo tiệt tệ đại ơi đại lô mít xua dừng luôn đâu hốt vấn tay chứ đủ trong khi nắng non cạp lực tốt chơi nếp ảm cái phá mân phá khiêm tiệt tệ come and tease see why don't you ask me at work to do the no leave go all this happened preparing that is for us. Five. We're back to book. Form a page. I hear how some don't seem to leave. She be by no. No, I'm the end to the lion.

là việc tại tầng hai tiếp tục chỉ khăn tôm cực hai bóng tiên được thiết hạt rung khai lao rung sẵn đạp đôi ta tờ cái mùa đỏ ẩm ban bóng tuần hai ban ra nâng tàn sẽ được phát xâm nơi rộng sắc luôn với tài rút tao cứ tiết giúp mùi thông tiết hạt tiết rộng bọt from kind of

Bây giờ mình chuẩn bị trời cả. Bây giờ hộp. Mày bị chui chui. Chúng ta.

0: lại. Đại tướng sắp mẹ một cấp không có cuộc được đạo lời vi tú có cóc được thật trông thà chốt một mình tê để kịch trông tập trông cho những
1: tiếp xúc tập ở trên
2: trái
1: ngay đi kia chừng mời thả tay miền tết miền tập khăn ở
2: đường chị bắn
1: đập xong chân từ kia đặt xong

0: chia mà hộp giang ngang mùi mặt đã lếp cho tật nông buồn. Số phía sách chân phục đọc rằm bấy khóc rằm bấy. Miết áo bốc mà nè bàn tị tiên con pro rồi bỏ quạt giang khăn. Hai con pro rồi bỏ quạt có bàn bạc thực chật. Hai màn bàn khai chỉ chuẩn đã miên chuộc chảy lời. Miết xe mà nè tiệt bán đi dây rường chơi chơi bóng áp mật ruộng thân nạ rồi bỏ kề mà nè. Nếu nâng mục mà nó chỉ tràn. Phía à vết chứ miễn, cá này dây đàm đã thuê ai à mà, nâng chốc chập, riếp đôi chế thầm, bốn bông phán bổ lần, rồi bó dường đôi chế nọ đà. Ta dân cua thuê dân đôi mà đạch, trong bố công nạch rồi bó nẹ đọt tầy, trong bố dường. Bà xin chế miễn, thầm bổ, thù lý, nâng đại cổ, nở lết tổ, có ba à hà rồi bó dường. Ta dân nâng nhằm, rồi bó tên ớt nụ. Đói xa tay bộ về nếu có bái à hà rồi bỏ dường rứ. Tê, dân miên sạch tệ không nông ca chứ rơ rơ. Nếu à hà nà đã là ơ xâm rạp dường. Hồi chứ ran chào nếu à hà nà đã thuê tục tổ đào dường. Dân trôi tay thuở đôi khả nịa đại chỉ mũi nâng ở vậy đã dường lư. Dân cua tay nấu ở chứng ngài bị bộ phết mà nô đã kết áp vệ chứ miên tám đà là ạch. Về tập bàn. Nếu bé đã dẫn lưu biệt mình là ổ, ông bí dẫn, dẫn cua tay xuống luôn anh thả. Ta miên trong nội nà mùi, không trong náu biệt tiền nộ, bật đại rửa tệ. Bà sân chê việc bật, dẫn ai riêng bì vỉa hơi thuơ cả lạc đồ. Trong bố trong nội nà, đại mân bí ruột, sạp, nâng mân bật, dẫn cua tay cổ vên chào, ôi chàng ngại. Hãy cùng khoai khoai bì về ở xa. Tôi bì này, chẳng ai bà tờ rô bè bàn tù, nâu khăn bè cùng bì, xâm rắp ca lực tật chật bình. Bà yếu sư, cứ chìa bọc cổl, để bán bà tiên cái đây xong khẩm, đọt ốc nẹ nà, để miết tục kriêm kròm, nâng ốc xong khẩm. Cô xa đọt tay tiệt, tay tay tị tiên, bà trông bàn chùm nai bèl, nâu chìa mùi nâng mà nô. Đã bộ kể bàn chất tốt thả, chứa mà nó ạc rõ là ngôn khảo nâng khả miền đồng lại. Bởi vì sự bàn thuê lọ chỉ mũi nâng mà nó, để miễn tốt kriêm cọm tiền nó. Đói bò rì phục à hà chỉ mũi nâng bộ kể, hỏi bông hành kể, tam rồi dạ sẽ cái đấy mê ta cả rô nà, nâng bởi chế sả rô bò bởi, kê nâng ai khai chỉ mà nó bạp nà. Chỉ vết rô bò mà nó, chỉ chẳng, trái bàn pháp đồ, nấu bế đại bộ kê, xong chùm nùi bì bệ. Dân có ai thờ bếp này, bàn đài. Dân ai bắt đầu chật, tôi lơ công nịch, đã bắt đầu nấu cả lơ tự chật bàn.
1: Bóng cát lăng xâm rạp ở thờ cả, suốt đỏ trà.
0: Nấu bế đại dân, đó đang hâm chồn. Chó, nâng thuê đồng nà, chỗ tự khăn suốt rồi bỏ dường. Hai viên nâng trâu bàn, chỗ bách bánh chôl, tự khăn chỗ phẩu, cánh tay tôi tàu, tôi tàu. Chó nâng thuê đồng nà, tự khăn thong suốt, tôi tội. Để miễn chùm nuôn, tràn chiền, bay rôi liền thong. Đã chỉ còn lại xâm rập, phê chó ổ xì xán, tự ảo chìm. Chó ổ xì xán, nâng chốt khuôn, tớ nâng cao xí ca chiếm cổ hòm. Hồi thuê đồng nở, tớ biết bệnh riêng cài. Đói nôm dục, cho ổ xí giãn, tớ ơi cụp tiền cao xí ca, nâng khốn nông riêng cài rồi bỏ dường. Cá xâm nol, Usman, cá bố nịch, nâng tớ nôm tớ khốn nông suốt. Hồi bằng chánh mọc rào, nâng bế đề nẹ, đọ đồng hàm chân. Sốp dục, nâng ở vấy đà lọ, hồi bằng chánh mọc vinh, nâng ở vấy đà lạ cọ. Bất chìa cùng rộng đọc ớt chả mềm. Ta nè, mình trái ọ, tê rư ấy, đã bế bàn phát đỏ, ai nè, nâu suốt đọc ớt chả dạng đôi chân ấy. Ta nè, mình chọn thay tuôn vỉa, ai là ọ, tê rư ấy.
1: Chưa rơ rơ tung vớ đã trâm trâu.
0: Tung vớ đã trâm trâu, nôm tơ rột sụp hết mẹn cổ. Tông vớ đàn mến trầm trở, nóm

0: ទៅរកការឈឺចាប់ឧទាហរណ៍មេដឹកនាំម្នាក់ជ្រើសរើសធ្វើអំពើពុករលួយដោយគិតថាគាត់នឹងមានក្តីសុខនៅពេលដែលគាត់មានលុយច្រើនពេលវេលាកន្លងផុតទៅបន្ទាប់ពីភាពមិនស្មោះត្រង់របស់គាត់ត្រូវបានគេបើកកកាយមុខរបរនិងជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពអាម៉ាស់និងការខូចចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងដឹងថាមិនត្រឹមត្រូវយើងនឹងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់និងមានអារម្មណ៍ថាខុសជាខ្លាំងយើងមានភាពអាម៉ាស់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតមកលើយើងហើយចិត្តរបស់យើងនឹងប្រាប់យើងថាយើងនឹងទទួលបាននូវផលនៃការអាក្រក់ដែលយើងបានធ្វើការទាំងនេះនឹងបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់យើងយ៉ាងណាមិញនៅពេលណាដែលយើងកាន់តែរៀននឹងធ្វើតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុខភាពទំនាក់ទំនងនិងផ្នែកផ្សេងៗនៃជីវិតរបស់យើងបានកាន់តែច្រើននោះយើងនឹងទទួលបាននូវភាពរីករាយកាន់តែច្រើនឡើងដែរ
1: ឡើងចិនដើរដែរត្រូវ
0: បញ្ហាគឺថាការផ្លាស់ប្ដូរទង្វើរបស់យើងមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេអ្វីដែលយើងគិតមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់មកលើយើងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយភ្លាមៗទោះបីជាយើងមិនចង់ធ្វើក៏ដោយជួនកាលយើងទទួលបរាជ័យលើផ្នែកដដែលដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺឡើងលើចំដើដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរីករាយនេះគឺជាចំដើមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ1គំនិត2អារម្មណ៍3ទង្វើ4អត្តចរិត5អនាគតអនាគតរបស់យើងពឹងផ្អែកទៅលើអត្តចរិតដែលយើងមានយើងច្នៃសូនអត្តចរិតរបស់យើងតាមរយៈគំនិតដែលយើងគិតអារម្មណ៍រួមទាំងទង្វើដែលជាផលផ្លែរបស់វាផងចំដើប្រើការបានជាមួយនឹងគំនិតមិនត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍1មានមនុស្សម្នាក់បានគិតថាទោះតែគាត់คล้ายទៅជាអ្នកមានសិនតើគាត់អាចសប្បាយរីករាយបាន2គំនិតនេះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយរីករាយសោះព្រោះគាត់មិនទាន់คล้ายទៅជាអ្នកមាននៅឡើយទេ3អារម្មណ៍នេះធ្វើឲ្យគាត់មានទម្លាប់ខំប្រឹងធ្វើការខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេ4ទង្វើនេះធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាមនុស្សគិតច្រើនហើយឆេវឆាវគួរសម5អត្តចរិតនេះធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារមានសុខភាពមិនល្អនិងខ្វះប្រលឹងវិញ្ញាណចន្ទានេះក៏ប្រើការបានល្អជាមួយនឹងគំនិតល្អផងដែរក្នុងករណីនេះ1មានមនុស្សម្នាក់គិតថាគាត់អាចសប្បាយរីករាយបានបើសិនជាគាត់ផ្ចង់គំនិតទៅលើអ្វីអ្វីដែលល្អ2គំនិតនេះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយជាខ្លាំង3អារម្មណ៍រីករាយនេះធ្វើឲ្យគាត់មានទម្លាប់នៃការគិតនិងនិយាយតែអំពីរឿងល្អល្អ4ទង្វើល្អនេះធ្វើឲ្យគាត់คล้ายជាមនុស្សដែលសប្បាយរីករាយនិងរស់រាយ5អត្តចរិតនេះធ្វើឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អមិត្តភាពស្អិតរមួតនិងពោពេញទៅដោយប្រលឹងវិញ្ញាណបើសិនជាផ្នែកខាងក្រោមនៃចន្ទដាមិនមានភាពរឹងមាំទេ Mình dũ bồn mạng, chân đá tiên mùl, nâng đua rô lùm chọc, mọc kraum. Ta nẹ công bông tài, dốt công nật lọ lọ, mọc sang à na cốt, rô bọ nẹ rứ. Chô sao chriều, bì rô biếp, đâm bấy ôi miên công nật vết chí miên, nâu bế chuộc nâng ca lùng bạc, chỉ tràn này chỉ vật.
1: Đô công nật à vị chí miên chênh.
0: Còn lớp mùi đám bấy ơi kịch với chư miền, cứ treo bắt đồ, rốt cùng nịch ác với chư miền, chảnh, hỏi đại chung nuôi màu vĩnh, nấu cùng nịch là ồ lọ. Bà sân chi dưỡng kịch, bị phiếp sốt sát, nây bà cả, nuôi dưỡng, mến ai kịch, ông bị phiếp ác rộng, nây bà xanh, đọ u ạp, nổ tê. Bà sân chi dưỡng bắt đáu cùng nịch, từ lời côn xâm bạch, rồi bó nẹ nam mà nẹ. Nuôi dưỡng, nâng mến kịch, đó lẽ khả nạ ạ vệ trì miền, rồi bó quạt nổ tề. Đàm bấy chạp, nâng plác đồ, cùng nất ạ vệ trì miền, rồi bó nẹ. Chỗ nẹ sơ xế, bị cùng nất ạ vệ trì miền, rồi bó nẹ tiếng ọ, đã cổ đà. Nếu bị cọng cùng nất ạ vệ trì miền tiếng nốt. Chỗ nẹ sơ xế, cùng nất vệ trì miền, ni mùi, đời nẹ chọn dục một đạ chùm nuốt. Trong cùng nất ạ vệ trì miền, rồi bó nẹ. Bọn tốt màu, chơi dô bệnh, mũi, màu khoen chào, cùng nất áp vệ trì miền, rồi bỏ nẹ. Khang kram này, cứ chỉ ưu tiêu hò, mũi chùm nuôn, xâm rạp nẹ. Mũi, cùng nất áp vệ trì miền. Nhóm miền ca nghĩa, chẳng nạ, đời trớ thơ. Nhóm miền thang ngày, thơ viê hỏi, nụ tê. Cùng nất vệ trì miền. Nhóm ai thơ viê, mà đón bần tịch, mà đón bần tịch. Còn tại thả, vì dứt chiêng tạm đã nhóm trong bàn bọn nọt. Khuến chào bộ dục, nhóm miễn ca nghĩa cho ra nà, đã trớ thờ, nhóm miễn ngày thờ vì hơi nụ tê. Bì, cùng nất ạ vệ trì miền, nhóm chư thường ngôn nà, nhóm chật sạp hơi. Cùng nất vệ trì miền, nấu bế nà đã nhóm miễn ca rốt nâu lọ, riêng cái rô bọc nhóm, ạc chia xa xa bòi bàn. Nhóm nâng rốt nâu, bàn dù. Khuến chào bò dục, nhóm chư thương ngôn nà, nhóm chết sạp hỏi. Bày, cùng nất ạ vệ trì miền. Nhóm cư chia mà nô, kriêm kròm, miên tay tục nâu khôn ông chì vật. Cùng nất vệ trì miền. Nhóm ai chưa rơ, ọ côn trong bố hồ vầy, đã nhóm miền, hơi sợ bài chật. Khuến chào bà dục, nhóm cư chia mà nụ, kriêm kròm, miền tay tục nâu khôn ông chì vật. Ấy lâu này, chỗ nẹ, xa là bọn, sợ xế công nật ác vệ trì miền, đã nẹ tớp tay miền, nâu khôn ông bèl, thầm mây này. Dân miền ca lông bạ, khăn nà. Nóng ca plap đồ, cùng nất ở vết chì miền, rồi bỏ dường. Bố dường miền cùng nất tiền này, tăng bị dũ nạ màu hỏi. Đồ chân nạ hỏi, bán chìa dường, chắp kết đòi việc làng nạ. Dân trâu tè, vất hạt chật, cùng nất rồi bỏ dường, xa chìa thầm mây. Hói dường bỏ hạ chìa, trâu châm nai bèl, bì bì tờ bấy thường ngày, nóng ca vất hạt này. Miền bị thi mũi, đâm bấy ở bàn chột chạy. Nước cứ trâu sơ xế, cùng nất vệ trì miền, đã cổ đá, hồi dốt vỉa tới chi mùi, rước có bật vỉa nơi lỡ vây mùi, đâm bấy ở mơ khởi, hồi an vỉa ở bàn nhật nhọp. Vì thế mà giang tiệt nổ, cứ đồng rậu ở dưỡng, nì dây cùng nất vệ trì miền rồi bỏ dưỡng, ở bàn lư, tràn đoạn, rồi hốt đó cùng nất nổ, phó chân đòi nghề. Sống cùng nì dây biệt, đã nuốm ở miền cả, bạc tức chật, nâng sòng xài. À với vậy, đã dương nị dây, chất rồi bỏ dương lử, hai vi miền ở tế bồ, tờ lỡ ở rộm, nâng sô cập hiệp rồi bỏ dương.
1: Đó là cái đầy ông nọ ở đó nè đó tới, cứ tự tụ ba nơi cái đầy ông nọ mọc huynh.
0: Nào khốn nông mê riêng, tùm nét tùm nông, ếch lẹ khẳng. Dương ban rô khơi thả, mất tập hiệp, đó là ơ bông phật, cứ cát lãng, đòi ơ nẹ nà, đà mân cầm nành. Nâng chia ti bằng biệt, đó nẹ phòng. Dân nâng tựa tùa bàn, nâng cơ đáy ông nọ, nâng bế đa dưỡng, bà đó nâng cơ đáy ông nọ nụ, tớ nẹ đọt tầy. Mà nốt đa prà, tếp cọ sọ, nâng châm nái bê về lìa rô bọc luôn, chuối đo chuẩn, đà khoác khát. Tên tay tựa tùa bàn, nâng ca cổ rốc, sơ lạnh, đọc bông bùa, bì nẹ phòng. Hai bộ kế, có tựa tùa bàn, nâu sẽ cái đây sọc, dạng bánh lệnh. Nâng sụp hẹn mẹn cổ, nâu khăn chật, rô bọ bộ kể đài. Bà sân chia nẹ miên à rõm, sáu sáu. Xa chùi đó nẹ đà miên bà nhà hà tràn, chiên nẹ lộ mờ. Nẹ nâng ai tờ tuôn bàn, bót bì sao dạng lọ, khăn nông ca bọn đánh nâu hiệp, thôn tròn, nâng cùng nật à cọ, chanh bì chật cùng nật rô bọ nẹ.
1: Cá sắp bố bụi lọ, cá bắt đốt cùng nâng tờ lợp hiệp vị trí miền.
0: Chúi bông cản, bỏ bốn cá bìa, riêng cài. Chúi ở khu cơ bà, kết bàn chú bác lùa, khăn cá tục tùl, nâng hiệp smuk smành, xem xem. Bông cản hiệp, cho xâm rộng, nâng bắt đầu tức chật, đó nẹ, thơ cá, ruộng cọng. Bông cản hiệp, riêng, nâng sẽ đầy ngọp sọc, tỏa khuôn. Công chất hiệp kriêm cọm, bạc thực chất.
1: Sva nhờ rộng ạ thạp bởi dõi bì ca chlong ca tục lùng bạ.
0: Ta tục lùng bạ, ai chia ca lọ xâm rạp dương đại rư tế. Tục lùng bạ, ai chia ca lọ xâm rạp dương, bà sân chia dương, sợ xà bì vỉa. Mên bò rò mà nẹ, miễn chung ngữ đách sơ sai chiếm khăn khô cơ bà. Bồn tái quát miễn chi vật rút nở lời. Quát chấp đàm pháp đồ múc mô hộp rồi bọc quát. Đòi nhắm à hà sơ cục hiệp. Nâng thơ ca hạt bàn rồi hốt đó quát miễn sơ cục hiệp lọ chiếng môn. Tốt lông bà bàn thơ ơ quát chép rồi dắt rồi dành trong bước ca rút nở nếu khăn tùm lộp ạ cọ đàl ai thơ ơ quát slap ban. Vì bắt xe tự kịch, ai chúi ai bà tế mùi, đăng bì phiệp tuân xoài rồi bọc luôn. Trong nay ai mà nụ, vây khả mệnh, để trớ thơ cả giang lũng ba, đầm bấy riêng sột, ở bàn chóp chông, chóp đầm. Tán tay bọn đồ, bàn nở ở tạ chơ rực, để răng mòm, chiếng nẹ, để miễn ở vầy vầy, cục giang, bắt đầu ở chia sạch. Bố nè đã thuốc chlong cắt, tốt lông bạ tiền nụ. Hát đôi chìa tờ túl bàn, chốc chây, khăn vi say ca nghĩa, nâng tùm nông tràn, chiêng nè đã mần thuốc chuốc ca lông bạ. Tốt lông bạ, ai chúi bông răng, à ta chờ rực rô bó dưỡng bàn. Miên bò rô mà nè, cầm bông tay xâm lăng mờ, mấy ông bào mùi, đã cầm bông tay chia dịm, rơ khuôn. Chánh bí sraum rồi bỏ về. Quát bàn hai sraum đâm bấy ở mấy ông bảo nó chánh rồi. Bàn tốt mà mấy ông bảo nó bàn đá cho, đá lặng. Tại vì mình ai hơ rồi nó tê. Bí prốt sạp rồi bỏ về nâu ruộm sụt nâu lời. Trong nay ai mấy ông bảo xem tiếp bàn hơ chánh tới ngay bắt ở. Prốt sạp rồi bỏ bộ về răng mòm. Đã cát lăng, đòi xa tay cả, to xù, rơ khuôn chân. Kriê lông bá, có ai chúi đòi xô cục hiệp rô bó dường bạn đài. Bà sân chìa dường, đòi xài vỉa, đòi ế ria bọt với chìa miền. Các sợ xa, bán bóng hành thả, nét đai chuộc kriê lông bá, hỏi nấu tay rịa xa, ế ria bọt rô bó khuôn. Chìa với chìa miền, đòi chơ rơ, bót bàn, tám cơ lạc tế xạ, nâng chết xâm rõp khuôn. Bất chế ai thua ỏi, bỏ bọn cả bia riêng cài rồi bóc bộ kể. Miễn phiệp răng mòm, tràn chiêng mồn, rồi hốt đòl, sai sập phía rồi. Hát ở vậy, bán chế ca lông bạ, ai thua ở dưỡng, miễn phiệp răng mòm bán. Công nát rồi bỏ dưỡng, trái tay thua cả, ri kịch, đầm bay đốt rải bánh hà. Dân trái tay kịch, rốt công nịch thamay thamay, hơi xa là bọn, pra vị thị thamay thamay, đâm bấy đo sài, bà nhà hà, xìm xìm. Nẹ ná, để thơ ca nghĩa, đọ đá chỉ riêng rô thằng ngày, nẹ nốt, nâng mình miễn ca rít chùm ràn lời. Tái cư chìa nẹ, đã chuốc nâng bà nhà hà, thamay thamay, chỉ trả ơn tệ, để miễn ca dồn đận, hỏi miễn ca rít chùm ràn nô. Cá lông bạ có ai chuối đó dường bàn. Bố thả, phía chán, miễn ta nâu bèl đã dường miễn ca lông bạ tê. Đã dường chạy bằng tiếp khuôn, hỏi đăng thả, khuôn dường trâu cả chùm nuôi. Bố miễn, bạch nhá nhìn, nâng ông này chết đá đó ớ chà, khuôn ca chuối ở dường, khai tư chìa mà nô lọ chìa mùn. Phía chán, dường mình đã kết thả, nâng trâu cả trông tê. Tái nâu bê nà, để dương chú bố tê, nâng cá lông bạ kháng bê, tớp dương sài rộ chung nuôi bị trông. Đợi chân nè, dương có tớ tú bàn, nâu cá lút lùa, chung bố á ta chở rực, để dương trâu cả. Phép chêu chào, mân ách đo sài, bà nhà hà rộ bó dương bàn tê. Đợi chân nè, chô chôn chăm, bị cá nai nuộm, xâm rạp đo sài bà nhà hà, mùi này cho. Công rô u rô tóm, chô rô mơ, phói chùm nành vinh. Mà đón tiết hỏi, dương ách, bắt đầu chết từ lớp công nịch, đại lớp tực chết.
1: Kích chanh bị tục kìm krom tam rì dịa sạc đầy bật.
0: Ta mà nô, ách miên công nịch với chùm miên, chán chú rô, bê tế. Miết mà nông mùi chùm nuồn, bàn mơ màu bụi nẹ đã miết phiếp sợ bái rì rì, đòi kết thả. Bụi kế tiền nô, còn bụng tay mình tự tu xua, cá bật, chăm bụi bà nhà hà, nâng ca chư chập, xìm xìm. Miết mà nông mùi chùm nuồn tiệt, còn bụng tay ruột nâu, nông phiếp là ngôn khảo, đòi kết tay bì nì dây, xói xa bài, xoay rô ca xa bài, hỏi mình đòi chạy kịch, bì chá rô nà, ở vầy nụ lời. Các phơ bạc này, nâng bọn đà lợi bụi kê, miễn bà nhà hà, cắn tay thun thủ lợn. Nẹ ná, đã bông biên cho bạc, rồi bóc bạc, nốt nâng trâu trừ chạp. Mà nốt trâu ta, trong nái bê khá, đâm bây kết bí chà rà ná, ông bí ca trừ chạp, nâng túc bụi xem xình. Bá mân đôi chân nọ tê, bụi kê, nâng mân ai đăng, rứ ai riêng bí công hò, rồi bóc luôn nụ tê. Chỉ vất đời ruột nâu, chạy chẳng ngại bị ca thua vậy đã trâm trâu, nâng tư tuôn bàn nâu phiếp á vệ chư miền, tục kriêm krom, nâng ca bạc thật chật. Dân trâu tay kết bị chà rà nà, ông bị sạc đầy bật này, hỏi án vọt, tám sạc đầy bật này cho. Bà xin chỉ dân bật chìa, trong bàn phiếp rì rì mẹ nô. Mà nốt tên tay miền, cá lông bạ dặn khlăng. Nếu bế đại bộ kế, kết đòi bà nhà hà, đại cát miễn nơi lớp bị hợp lộp, nâng công học rồi bỏ bộ kế tiếng bọn màn. Ta dương ai rộ khởi, át công bằng, đã thua ôi miễn tốt lý dọa phiệp, kháng phơi chật, bán đòi rộ biệp ná. Bế công bị bán chánh thả, sẽ cái đấy ông nọ rồi bỏ bởi giê hô và chia công lặng nơi nẹ rộ khả nè. Nơi hề mía chùm bút bằng bấy khó đọc. Ở nè nà, đã đăng thả, bế công bông tay nâu có bài bộ kê, hỏi ai chúi đòi bộ kê, nè nốt, tay tay miên sạc đầy sọc sàn, không bế đòi bộ kê, công bông tay chú bộ tiết, nâng bà nhà hà, lông bạc xìm xìm. Bộ kê ai dốc chất tục đạ, chấm bộ chi vật, không bế đòi miên tùm nộp chất thả, bế công nâu chì mùi, hỏi dốc chất tục đạ, chấm bộ kê. Ta nè, thuốc mẹn ở rộm thả, chuốc kiêng nâu khnông sthanaka mân lọ đai rử tế. Ta nè, thuốc mẹn bánh hà, cát làng chi hô hài, rô hốt đo nè, mẹn ở rộm thả, chuốc kiêng đòi khmiên vị thị đo sài đai rử tế. Úp bà mà thả, mẹn sát bạ xây mùi cơ bà, hai chô tờ khnông bà tiệt mùi khnông, hồi hai chênh tờ vinh mân ruột. Sát bạc xây nó, hai cho làng tạo bộ nâng chôn chàng, hai nâng bông ủi, រហូតដល់ធ្វើឲ្យវាមានការភ័យតក់ស្លុតជាខ្លាំងបើសិនជាអ្នកបើកបង្អួចស្ងាត់ស្ងាត់ដោយសន្សឹមសន្សឹមមិនយូរប៉ុន្មានវានឹងមើលឃើញពន្លឺហើយនឹងរកឃើញផ្លូវចេញដែលអាចឲ្យវាមានសេរីភាពម្ដងទៀតព្រះក៏ចង់ធ្វើបែបនេះជាមួយនឹងយើងដែរជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាជាប់គាំងនៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អហើយមានអារម្មណ៍ភ័យតក់ស្លុតនិងខ្លាចព្រះដែលព្រះគម្ពីរបានហៅថាជាព្រះនៃក្តីសង្ឃឹមនិងបើកបង្អួចនៃពន្លឺមួយសម្រាប់យើងការដឹងថាព្រះជាអ្នកបង្កើតយើងមកហើយជួយយើងជាច្រើនតាមរយៈព្រះគម្ពីរជួយឲ្យយើងដឹងថាព្រះពិតជាឲ្យតម្លៃយើងណាស់បើសិនជាយើងក្រោកឡើងនៅពេលព្រលឹមដោយដឹងថាមានព្រះមួយអង្គប្រៀបដូចជាឪពុកដ៏ល្អម្នាក់ដែលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងនោះយើងនឹងមានក្តីសង្ឃឹមនិងភាពក្លាហានពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបើសិនជាយើងជឿជាក់ថាព្រះបានបង្កើតយើងមកក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះកាន់តែពោពេញទៅដោយភាពសុខសាន្តនិងភាពសប្បាយរីករាយនោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានតម្លៃហើយមានភាពរីករាយជាមិនខានអ្នកដែលមិនដឹងរឿងនេះតែតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមានពួកគេនៅលើលោកនេះតើពួកគេមកពីណាហើយតើមានន័យអ្វីក្នុងការមានជីវិតយើងអាចទទួលបានក្តីសង្ឃឹមបន្ថែមទៀតដោយធ្វើការអានទន្ទិញនិងគិតទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសំរងបន្តទៅនេះនឹងផ្ដល់សេចក្តីសន្យាដ៏មានអានុភាព3យ៉ាងដែលអាចនាំអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរីករាយហើយអ្វីក៏មិនសរសេរខព្រះគម្ពីរទាំងនេះទុកទៅដើម្បីឲ្យអ្នកអាចផ្ដោតចិត្តរបស់អ្នកទៅលើគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តយ៉ាងដូចនេះការធ្វើបែបនេះអាចជួយឲ្យអ្នកឆ្លងផុតពីអារម្មណ៍អវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅកាន់អ្វីដែលអំណាចចេស្ដារបស់ព្រះអាចធ្វើសម្រាប់អ្នកគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះរ៉ូមចំពុក8ខ28ត្បិតត្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយបានជាយើងរាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយដោយក្លាហានថាខ្ញុំមិនប្រងខ្លាចឡើយព្រោះព្រះអម្ចាស់ត្រង់ជាជំនួយខ្ញុំតាមមនុស្សនឹងធ្វើដល់ខ្ញុំជាយ៉ាងណាបានហេប្រឺចំពុក13ខ5ដល់ខ6ទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបហើយដោយព្រោះត្រង់គង់នៅខាងស្ដាំទូលបង្គំបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយហេតុនោះចិត្តទូលបង្គំអស់សប្បាយហើយកិត្តិយសនៃទូលបង្គំបានរីករាយឡើងរូបសាច់នៃទូលបង្គំក៏នឹងនៅដោយសានត្រានដែរត្រង់នឹងបង្ហាញឲ្យទូលបង្គំឃើញផ្លូវជីវិតវិញនៅចំពោះត្រង់មានសេចក្តីអំណរដល់ពោពេញទំនុកដំកើងចំពុក16ខ8 9និងខ11
1: គិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
0: មានរឿងជាច្រើនដែលមានឥទ្ធិពលលើអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងក្រៀមក្រំយើងគួរតែគិតដល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចមានឥទ្ធិពលមកលើយើងឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: ព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីហោរាដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ឈ្មោះថាអេលីយ៉ាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះវរបិតានៃជីវិតដោយចិត្តក្លាហានក្នុងពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនស្អប់ការត្រឹមត្រូវនិងរស់នៅដោយគ្មានសីលធម៌នៅថ្ងៃមួយម្ចាស់ក្សត្រីដ៏មានអំណាចម្នាក់បានព្យាយាមសម្លាប់គាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យលោកអេលីយ៉ាមានការបាក់ទឹកចិត្ត hay phay khla chi khlang kwat ban rot kech khluon os rayak pel che chran thngai rohot do kwat ban te dol ti rahao sthan muoy nau ti nu lok Elia ban krap choh hay ban yom srai te preah kwat chong slap kwat mien arom tha kwat kompong tae nau tae ai neu khnom piphop lok ni kwat ban pdeik khluon doy os kamlang che khlang hay ko ban deik luok neu lơ dai te preah kompi ban chai tha ព្រះបានបញ្ជូនទេវតាមួយឲ្យផ្ដល់អាហារដល់លោកអេលីយ៉ានៅពេលដែលលោកអេលីយ៉ាបានញ៉ាំអាហារនិងផឹកទឹករួចហើយគាត់ក៏បានប្តេកខ្លួនដេកទៅវិញទេវតានោះក៏បានត្រឡប់មកម្ដងទៀតហើយបានបន្តផ្ដល់ចំណីអាហារខ្លះទៀតដល់គាត់លុះដល់លោកអេលីយ៉ាមានកម្លាំងឡើងវិញហើយគាត់បានដើរឡើងលើភ្នំដ៏ពិសេសមួយឈ្មោះថាហារ៉ាប់គឺជាភ្នំរបស់ព្រះនៅលើភ្នំនោះព្រះបានលើកទឹកចិត្តលោកអេលីយ៉ាដោយបង្ហាញពីសេចក្តីពិតថាព្រះបានគង់ជាមួយនឹងគាត់ហើយទ្រង់បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនមនុស្សដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវមួយចំនួនទៀតមកឲ្យគាត
0: ់នៅក្នុងរឿងនេះយើងអាចមើលឃើញផ្នែកជាច្រើននៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលអាចជួយដល់យើងបាននៅពេលណាដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាក់ទឹកចិត្តផ្នែកទាំងនោះមានដូចជាអាហារមានជីវជាតិទឹកស្អាតការសម្រាកមិត្តភាពនិងពាក្យលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះ
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: តើអ្នកបានគិតឃើញពីអ្វីដែលអាចជាការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងផ្នែកនេះនៃជីវិតរបស់យើងដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាបានឮអ្នកណាម្នាក់និយាយថាជីវិតគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចសប្បាយរីករាយបានទេវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការមើលឲ្យដឹងពីការភ័ន្តច្រឡំមួយនេះប៉ុន្តែយើងអាចមើលដឹងពីវាព្រះមានអំណាចចេស្តាខ្លាំងក្លាក្នុងការយកឈ្នះលើសត្រូវទាំងឡាយសេចក្តីពិតរបស់ព្រះមានអំណាចខ្លាំងជាងពាក្យកុហករបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ចូរជ្រើសរើសជឿថាតាមរយៈអំណាចចេស្តារបស់ព្រះអ្នកអាចរកឃើញនូវភាពរីករាយនិងភាពសុខសាន្តដ៏ពិតប្រាកដទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួនមានការលំបាកជាខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេមើលឃើញចំណុចទាំងប៉ុន្មានដែលពួកគេត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេពួកគេមិនដឹងថាពួកគេត្រូវការចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាមុននោះទេព្រះយេស៊ូវបានទតឃើញមនុស្សនៅក្នុងសាសនាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលធ្វើអំពើល្អប៉ុន្តែត្រង់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាចិត្តរបស់ពួកគេនៅតែពោពេញទៅដោយកំហឹងក្តីបារម្ភនិងទុកក្រៀមក្រំត្រង់បានមានបន្ទូលថាពួកគេទាំងនោះមានភាពមមាញឹកណាស់ក្នុងការលាងសម្អាតចានផ្នែកខាងក្រៅតែទុកឲ្យផ្នែកខាងក្នុងប្រឡាក់ដដែលត្រង់បានប្រាប់ដល់ពួកគេថាចូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរម៉ាថាយចំពុក23ខ26ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែទៅឲ្យដល់ឫសគល់នៃបញ្ហារបស់យើងដោយសូមឲ្យព្រះដាក់សេចក្តីពិតនិងវត្តមានរបស់ទ្រង់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះក្រោយមកយើងនឹងមានប្រាជ្ញាហើយនឹងកម្លាំងខ្លាំងក្លាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅអវ័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: នៅថ្ងៃមួយមានបរិសការជំងឺខ្លងម្នាក់បានដើរទៅជិតហ្វូងមនុស្សដែលកំពុងតែមើលការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបរិសម្នាក់នោះមើលទៅគួរឲ្យខ្ពើមណាស់ព្រោះរាងកាយរបស់គាត់មានពេញទៅដោយដំបៅ hai nâng bong rôm rô bô chế chân. Phô mô nô môi chùm nuôn bàn đa chân, bố kê khá chlông chùm ngư khlông. Khmiên kạp chìa bà ná, ai à thua ai quát chìa xa xa bòi bàn lai. Hai mô nô chế chân, bàn kết thả. Nẹ chùm ngư khlông, cứ chìa nẹ đá trai bàn đa xa bì bè. Tô chìa giang ná kết đáy, bà giê xu bàn đa xâm tay tơ bà rô mê nô. Hai, bàn lúc bà hoa rô bò trông tơ bà quát. Ní bà hai chìa ca bà lực tì mùi hai. Đại bà rốt ca khlông nạ ní, bà được tuôn khăn nông rồi dạng bê chì chan chan nà mục ní. Rồi bà Giê-xu miên bần tù thả, cho ai bàn xa ạ chọc. Bần tốt mộc chùm ngư khlông bà rồi liếc bắt ở môi rùm bệnh. Ở vấy đây màn ai tư rùi, bà chì ai tư rùi tàm rồi dạ ông nà chết đà rồi bà bà. Dường có trái sân khâm thả, chất rồi bà dường, có ai miên dịch đây ông nó chì chiêng tốt kriêm kròm, miên dịch đây sọc sán, chì chiêng tới đây bà rõm. Nâng miếng cái đây mà ta cả rồi nà, chú áo ca sắp bơm vệnh.
1: Cá bắt đầu áo y nâng ca tù tù bàn.
0: Dân bảo hai chìa miền, ca bị bạc, khá nông ca thơ bơ tạm, cùng nất lò lò, nợ khá nông mê riêng này. Chốp chìa dìm, án cùng nất lò lò, tiền ní lăng vệnh, chìa mũi nâng mật phẹt, rước xa ma chật cửa xa, rồi bỏ nẹ. Sốp nẹ tiếng ọ, thua ca xâm rạch chất, từ lớp này nà mùi, để nẹ chọn át nụ vọt, muốn kể bằng ọ. Sốp chui khả nìa, từ vinh tờ mạo, đòi xua sốc tục khả nìa, từ vinh tờ mạo. Chốt hát nì dây, biết vết chìa miền, từ căn ọ nẹ nà, để nẹ chụp. Mà nó cổp rụp, trao ca biết lợp thực chất. Con tuổi tuổi, rôm tiếng nẹ, để thua ca ở dưỡng. Nâng chùm ràn lặng, nâng phê nà đại dương, côm trổ tông vơ, lọ lọ, rồi bọc bộ kề, hoặc đáo công nật, tơ lơ cơ đầy sẵn khâm. Cái màu, bộ kề, có nâng phê tê ạc cắp bạc kệ rìa, với chứ miền này, ta oi nẹp xe tiết đà. Nẹp ra hai chế chọn, chô ruộm chế mối nâng cọm, Seven Day Adventist, đá chế cọm, đã bàn cháy rùm lê, nếu cảm vị thí đã sâu cập hiệp này, chỉ mỗi nâng nẹ, đồng bấy ở nẹ chạy, rùm lệ biệt lớp thực chất, đó nẹ đọt tay tiệt. Vụ kế chi tràn nẹ, bàn thuốc bếp này, dàng hói nà, có mùi sắp đá, mà đòn đà. Hai vụ kế bàn dối thả, viết chìa bót bì sao, đò miên ít tư bồn mùi, khăn nông ca rịa xa phiệp, vạch chìa miên.
1: Đám chơi này sau cuộc hiệp bình lĩnh.
0: Slug chờ, nở lỡ đám chờ tiếng ọ, liết trọ đàng khuôn, đám bấy ở bàn tờ tuôn, bồn lưu bệ ạ tật. Ní kì chìa rộ biệp, đạo đám chờ lút lùa. Bà xanh chìa miên bỏ lọ, cụp cuộn, mê chờ, nâng lút lùa, bấy chìa tùm rung, đò sros ạt, smá smá khả đám bấy bông cà ớt bàn, chìa đám chờ, thông thông, đã dân ách mơ khởi, nó tạm tì viên. Dân có ách đổi, đám chờ mỗi đàm này, bạn đà. Và sẵn chí dân tự tùa dục, đồng môn miền, rồi bóc bệ, nó không bệ cùng bì. Nên nâng thua ở dân, miền phiếp răng mòm, phần này sâu cục hiếp riêng cài, sâu cục hiếp lâu chất, nâng sâu cục hiếp phần này tùm nẹ tùm nông. Sẽ cái đấy tuôn miền, đó chát vậy, này mê riêng này, cứ, bắt đáp chật từ lỡ công nật để lỡ thực chật. Mà nó đã thuê tạm dỗ bò này, hát đôi chi miền sâu cục hiệp, riêng cài là o chiền mồn. Nếu đã chạy ọp rung khuôn ảnh, ọp bắt đô công nật ở vị trí miền, chánh, hỏi đã trôi một vệnh nếu công nật vị trí miền, tôi tuốt ban nợ hiệp, sốc sàn, nâng ông nó, tràn chiền mồn. Bộ kế có miễn châm năng mất tập hiệp là ổ nâng cho xâm rộng khả nệ đài. Bộ kế này dây, tái bi công nật đã lớp tức chật đo nẹ đọt tay. Dân có ai trở rỡ, thuế đôi này, bàn đài.
1: Sạch lửa nẹ.
0: Miễn công nật chi chẳng, nâng khả nông ca thuế bót bằng hành ông bi công nật đã lớp thực chất này. Viết bà hai chìa miễn bà giỏi, khốn ca sân khép công nật tiền nó, cho tới khăn cầm rong ăn vật mùi đầm bấy ở nè ai ăn vật tạm bán vàng nghề sườn nếu cứ chỉ chung hiền nghĩ nghĩ mỗi chung nuồn đã ai chui ở nè miễn phép rì rì làng vĩnh nó bé đây nè chú pro tiệt nâng cao lùng bà cho pin đặt mờ cầm rong làng vĩnh rút cho mờ thả ta nè chọn ăn vật về nó không sắp đà này rư vàng nà cá chấp đam ăn vật phliem phliem nâng chui ở nè tớ tua ban nở à tháp rồi giỏi giang tràn bầm phật bia vậy đà nè bàn riêng sớm chấp đam đời tớ còn lại ngóc ngặt na mùi ngái pi còn lại đời miết pa nhà hà nó còn lại đời mồ miết nhật xem xem tiệt bà sân chia ai chỗ chưa rơ rơ còn lại na mùi đời miết nè rung khàn nâng đời bọt tớ đời rốt cái chết rướp cả xem xem mùi sớm cất ở bàn là ớt ổn ông pi mùi là hẹt để thuế ở nè bị bạ chật cá sơ xê pi cùng nất rồi bỏ nè ai đang chui đó nè bàn cứ sơ xê giang đôi chân này nhóm pi bạ chật pi pro nhóm mình bán lang thả nạ sọ tê nhóm pi bạ chật pi pro nhóm plịch xâm lấn tâm mơ rương lõ lõ đời miết nơi khăn chỉ vật rồi bỏ nhóm pi cho xong bè ai chui đó nè cho a thị thàn giang đôi chân này áo bè vô bày đà nấy chỉ vật tôi bằng cùng khó chật nè trong quốc ca mình bàn lợn thân nặng nếu còn lại thừa cả tại tôi bằng cùng xong ọ con trông xong rắp rồi bỏ lọ lọ tiếng bọn mạng đã trông bàn bỏ tiền ở tôi bằng cùng xong rắp chỉ vật nâng sự cập hiệp xong chui ở tôi bằng cùng kết tay cùng nịch với chị miền hỏi chui tôi bằng cùng không ca thừa ở chỉ vật bàn bỏ xa lặng tám tay tôi bằng cùng ai thừa tự bàn sống bông bênh chật tu bông cùng đời nó sẽ cái đấy ông nọ đời trốn vô chật tục đặng trầm bút tu bông cùng hai nơi có bài tu bông cùng đầm bay chuối đò tu bông cùng amen 7. Chốt bắt đầu cùng nịt từ lớp hiệp với chị miền nâng hiệp đời ai tự ruột ta mình ở vậy khả đời nó tay lọ xâm rắp chi vật rồi bọt nẹ nhóm ở con nè, đại nhóm nếu ta miên càng nghĩa thuê, nâng miên à hà xâm rạp nhằm. Ta nè ai riêng bàn ở vây khá, ông bí sát hà nà ca à cọ. Nếu còn lại thuê cả, nhóm kchâu trò ổ, hóa mân rù rì tê. Ta nè ai thuê vây khá, đâm bấy ai bàn bỏ xa lắm. Nhóm nâng thuê càng nghĩa, rồi bỏ nhóm, ai bàn lọ, chiêng mụn, đầm bấy thuê ôi khnhóm, bàn rít chồng ràng làng. Chốt thuê bẹp này, mà đón hời, mà đón tiệt, châm búa à rộng, sao sao, tiếng bồn màn. Vía năng chui ôi nẹ, bông cát bàn phẩu, thamay mùi tiệt, xong rắp ca kịch, năng ca ruột nấu, đàl năng thuê ôi chồng ràng làng, nấu hiệp rì rì, đò bật bạc gọt. Chốt thuê ca chơ rơ, đầm bấy ôi bàn rì rì, nấu thằng ngày này. Cho cô kỳ trong phố hợp vầy đá nẹ chồng thơ. Nhóm nâng xa là bọn thơ tam vị thi xa tiền bầy nợ bế nà đá nhóm miền tục bùi.
2: Chúng nói mới nít là ồ, nhóm nâng chơi rơ thơ tam.
0: Nhóm nâng bài chân bí công nật nâng xa cám ập hiệp tiền lái nà đá thơ ở nhóm priêm cọng chật.
2: Nhóm nâng thơ tam chúng nói mới nít đài.
0: Nhóm năng bắt đầu chật từ lớp công nịch đã lớp thực chật nấy bệnh công bì.
2: Mùa này cả lọ, để chân hai khi nhóm nâng chơi rơ mùa này đài.
0: Nhóm năng thuê tạm, cả bắt đánh nha chật để nhóm bàn thuê ông bí tùm nẹ tùm nồn, mình ạ thamá nì dùng.
2: Mùa này cả lọ tiệt, để chân hai khi nhóm nâng thuê tạm mùa này đài.
0: Sống ở miền cái đầy sực, chỉ mùa năng sơ cập hiệp lọ. Chúa chăm thả, bắt đầu chật từ lớp công nịch, đã lớp thực chật.
1: Trong nói đế cụ bí chà rà nà, tôn tính, nâng kịch.
0: Tuôn bằng cùng bàn tăng pre Jehovah nâng múc tuôn bằng cùng chia đò rạp. Hóa đòi prua trông cùng nâng khẳng sát đám tuôn bằng cùng bán chia tuôn bằng cùng mình trở rừng cờ lời. Hẹt nốt chết tuôn bằng cùng o xa bài hồi kết tư dụ này tuôn bằng cùng bàn rí đề lợn. Rụp sách này tuôn bằng cùng có nâng nâu đòi sáng tràn đà. Trông nâng bằng hành ở tuôn bằng cùng khơi phá chi vật vần nếu chăm buộc trông, miền sẽ cái đầy ông nò, đò bố bệnh. Tùm nốc đông cạn chăm buộc đọc ra mùi, khó bằng bầy, bằng bốn, nâng khó đọc mùi. Tá rương mân sợ bài chật, nếu khó nông chi vớt rồi bọc nhầm, nâng plác bà đồ, đói rồi biệp ná. Nếu bế đá nhầm, sở mai thả, miền bè vô bệ đà nây chi vớt, nếu có bà, đâm bế nâng chùi, đòi nhầm.
1: Sẽ cái đây ạ thị thàn.
0: Nếu bếp này, các nhóm xóm ạ thị thàn bị xếp xóm rắp tuốt sinh này cái chuẩn dưỡng tiền ốc này. Xóm ạ thị thàn bếp này chia mối nâng các nhóm. Áo bệ vô bệ đà nây chi vật. Trong bàn bà đòi ở tu bằng cùng nếu hát phói chi tràn đâm bấy ở tu bằng cùng bàn rí rì. Xóm chui ở tu bằng cùng xóm lân tờ mơ trông, nâu bê nà đại tu bằng cùng, chú bà tiết nâng bà nhà hà ở vầy mùi. Tu bằng cùng xóm ô con trông, khnông niêm bà Giê-xu Kri. Amen. Mẹ riêng dân nợ thang ngay này, xóm chọc tay trầm này. Xóm ô con đại bàn tu sân à, rương rào đại tiết tôn nâng số cập hiệp này. Khnông có sân khâm thả, nẹ nâng bàn to tu sân à, mẹ riêng sân đa số cập hiệp này. Chia bàn tỏ tờ tiệt. Sớm ọc quần, sớm chùm riệp lìa.
1: Mấy riêng bàn tọp.
2: Chùm nuôi xâm rạp cá chiên tờ đo cầu đào này các mưu thi đã sâu cập hiệp rồi bỏ nè. Rương bật bì, đây bì bà ra cháy đã ban prai tờ chia chốt cháy bật bật. Ông nà âm nàng bàn thảm đã ai chui ở dưỡng tốt chật. Từ lỡ các vị thí đã sâu cập hiệp bản. Vị thí đã bảo cọp đòi sự văn tập hiệp đảm bây chiếc bì bằng đá xả. Vị thí đảm bây ở miền cái đầy xung khâm bất bảo cọp mân rung cớ xóm bây tàn nơi bèl bảo chôm nâng sự cái đầy xả.

0: cũng mà bao việc chui thơ ca tê thì cất ta phí lên
1: mình ấy tê quyền nào khám mình tạm tờ về tàu
2: nhóm thôn nâng ca nghe tên ní đòn hơi bà khá nhóm xong trong này mưa rồi đọa rồi bà khá nhóm pi ở bộ nó khá nhóm nâng ban sạp bay tạm chật khá nhóm rõ hốt

0: Cho thầy, chị vật thầy, nấu con lại thầy, ta không cua tới sổ bay con lại nà tới nó.
1: Dương ai chui anh ban xùm lành. Dương thầm nghĩa thả anh đừng bên chật, tục chất lưu dương cho. Rồi tì cơ rốc nì, mình còn lại nà, để dương mình sủa lời. Ai, bốc trời còn lại hời. Một tam dương màu, dương nôm ai tầm mơ bóc thầy thầy.

Trang dân thừa shop. Trang đặt tàu hú chốn. Tàu hú ní đầm bay ở miền rút chết ngánh. Dương đâm tất vía hơi dân đặt ẩm bớl. Đầm bay ở vía chốn chết nông tàu hú ní. Đôi bê lý dân bò hộp tớ miền trà. Bê lý dân bò hộp tớ cứ ngánh. Dạ, rút chết vía ngánh. Nó bên này bằng ruột hơi, dân dân chạy thực

0: chân dân chợ bò về sập máu.
1: Chà, dân khơi thai nhôm ăn lê, chùm lệ rồi bỏ dớt, bàn rùi chết sạch. Khi nhóm xin khâm thao lùi nẹ bóng bồn tưởng ọc nế, đã cầm bụng tại tạm đàn tổ xin nà nấu tạm kê hạt thán. Nâng thơ viên, nâng thang ngày nít nằm bầy bò rụp hốp, chùm mươi nâng cửa xa rồi bỏ lùi nẹ bóng bồn tưởng ọc nế. Xôm ọc côn xin rập ca tạm đàn nâng tổ xin nà nâng cầm thi rồi bỏ dương tưởng ọc nế. Nâu bên ní, cầm thi rồi bỏ dương khi nhóm bàn chiên mà đo tìm cho phới. Xôm ọc côn, chà nâng xôm chùm riệp lìa.

cha mơ tới bằng em bao nhiêu vì cô nhưng xong thêm tình đàn em bao nhiêu vì cô thật mốc em đã ẩm bớt ẩm bớt cứ dương đã đầm bay cắt chiết không bao việc em khăn tì hái dương đã có màu trồn cha Scott nói phụ mai bằng bồn ai đã tra được tí và phụ mai bằng bồn cho chất em đại cho em đi cứ chia chấm nóng cho nó chất và bọc phụ mai bằng bồn cha chẳng dân tụ và hai chia pí tụ bay này tí đừng bay ơi sạc khu hai nâng xong đây cho anh cha bên ní bằng em xin đại khiếu có bàn cho anh chia sách chương khi ban dục ti đam bảo vệ cứ rồi bị lỡ nằm bay về miền rực chật ngang cha khi nhom sôm ác quân đạo bụng mai bằng bốn đại ban chấm nai pe vili nằm bay tu sơn à cam thi hà sục phiền bọn những khi nhom hai cam thi hà sục phiền bọn những khi nhom có ban mặt đạo ti bình chấp những khi nhom có sôm ác quân sôm chìm rệp lìa sôm prep protein po

trouble, but trusting and hoping in His promise that there is a better world for us. So my young son come, nâng chưa chạy, lưu sẽ cái đấy xong là giá đó bỏ Giê-xu. Thà nâng miên à nà cốt, đại là ô bỏ xa xâm rạp dương, hay nâng miên bà tê mê, phán đầy thamay, đại là ô ớt cho xâm rạp dương. So my con, xong bà tiên bố,

0: chẳng ta dương đăng đôi mặt đầy tha mình nữ cùng phong tài chuột chỉ vật bảo kê chỉ mỗi nông dương ai lư cái giấy bán đại tha nhóm chưa là bảy nhóm nè nhóm cùng phong tài chuột chỉ mỗi bảy mình ta ta dương đăng bài dương nè thà kê nông bất chia nữ chuột chỉ mỗi nông bảy
1: bà chỉ biết xúa ông không cầm chân đồng bảo dương ở khnía
0: rì rì thay bảo sốt chẳng ai không bây giờ bay sập đà này dương nương bắt to bảy năm pi Yuhan cho phục đập bốn để dương ban sực xa ở ban bẩm bờ kho mà hỏi sập đà này dương nương bắt to cho từ kho bẩm bấy hơi và hai chia đôi bẩm kho đập mùi và chẳng chia cái đây rụm lực cái pi Yuhan cho phục đập bốn kho mùi đó kho bẩm pi kho mùi ban chập đam cùng oi nẹt ro khnì thấp và rầm lời cho chưa đọc bệnh cho. Chẳng dân khơi thân này cứ chưa chụp bốc mùi này cả lực tự chất. Chỉ cả lực tự chất đó sau vẻ rộng bệnh sư. Hai chỉ cái đây rùm lực cứ sau vẻ rộng bệnh sư mình bàn dôl ông bì ở vầy đại bệnh sư trong bàn bụng riêng lời. Cứ bố kê kết tay với Paul bà giáo thằng ai trọp xâm bát hay nâng lục cây vinh. Chẳng thằng ngày này dân nằm mặt tỏ. Nơi không khó bàm bì trong bàn mình tù thả bà nét rõ khả nế bàn score khả nhóm. Nếu bạn score bởi vô bì đá đại, ông bí ní tư mục nè rô khả nha có score hỏi khơi anh trông phong. Chân ní kì chơi chung nơi xung khăn đại khi nhóm nâng xung khâm tha dương nâng dụl nè bê lời bà chọp nây sắp ra tiền bay nây ca á thị bài rô bọc nhóm. Còn tại nâng khó bàm bay dương khơi anh Philip tùl trông tha bởi ông mà cha ơi, xóm bằng hai anh bởi vô bì đá ở dương khi nhóm khơi anh phong. Nú dương khi nhóm nâng bình chật hai. Nè nà khá là ở đây là khơi ở bốc rồi bỏ khuôn xó đang bị cầm nát ta ở bốc rồi bỏ dương mục đôi mà đây ta rụp riêng rồi bỏ quạt đôi mà đây dương nhóm miên rương môi này tệ tông cho môi nâng ở đây khơi ở bốc nặng nhóm miên bờ rõ mà nế có chú mô hán có ở dục rằm bì chứ nằm có bàn xua tay mà đây có thà nè mẹ ta ở bốc rồi bỏ khơi nhóm mục đôi mạch để xa bị cầm nát có mò có ở đây khơi từng rụp ở bốc quạt không lúc phía mà bỏ không bàn đây đại quát cất mơ mục tử hán hay quát bàn chlói đang tập nền linh lốn hả quát mục quát sừng hà sọ bỏ quát riêng ruồn nền bỏ quát bỏ thân nào hay cơ bố bỏ quát xong là mồm mình bố bê mình tiếp bê đi hay mà đây bê mà đây bỏ quát đi dây hán quát sừng lân tư cất mơ tao khinh cái chọ hay nó không cái chọ nô cất khinh bỏ rõ mà nè nền bỏ thân nào sọ riêng ruồn hay cơ bố mình sơ cơ bố má nè đã bê chẳng có dồn mạch, có dồn thả ơ, ở bốc rồi bỏ khí nhóm, cứ khơi nơi khăn ông khí nhóm này anh. Dương khơi ở ta chả rắc rồi bỏ bốc rồi bỏ dương. Dương khơi ở ta chả rắc này, anh áp chí ba là nét đeo bằng ca dương mọc, nơi khăn ông dương. Tại sao dương cứ chơi rút hiếp cho lọc bình chăng, ông bí nét đeo bằng co bằng ca dương. Chẳng bê Philip có xua, tới bì xù. Còn thả dương khí nhóm xong ta mà khơi, bê vô bê đa ta mà mùi cột bà nọ. Cứ sọc chất đây. Nói không khó bằng bốn. Philip ơi, cái nhóm bạn nơi chưa mùi nâng nẹ rô khả nha dư đó mà lại. Hãy nẹ màn tôn sọc khả nhóm rứ. Nẹ ná đại khơi khả nhóm. Nú của bạn khơi bởi vô bởi đá đây. Chót vừa đức mà đấy. Bạn chỉ nẹ thả xóm bằng hành ôi khơi bởi vô bởi đá phong đức này. Chân Philip có trong khơi bởi vô bởi đá. Ôi chân chỉ rút riêng. Có trong ôi bởi chúc bởi vô bởi đá ở trên môi trời rút riêng được một quạt ở quạt khởi. Có văn tay, bởi xu trông cháy đòi bình dô đó Philip tha. Philip nè ai nơi chú mùi khi nhóm bây chân nam chiêng mà hỏi. Ta nè ọt khơi nhà ta chả rắc rồi bởi vô bởi đá khi nhóm nơi khăn ông khuôn khi nhóm tê rư. Nơi bê thì dân an bởi kỳ dù hàn. Sân tài cục chùm bụt. Bởi xu trông ban này dây rương tệ tôn chú mùi nắng. Trông nơi khăn ông bởi vô bởi đá. Bê khi nhóm an mà xa tiệt. Đói khi ông bàn sắc xa ông bị chụp bụng đọc buôn hơi. Cứ nhóm khơi anh Pê-xu trông lớp ông bị khuôn tại mùi. Chứ mùi nhóm bộ bệ đà rồi có tầm mùi ông. Chứ mùi nhóm bộ bệ đà cứ sân nó không cực chụp bụng. Hai Pê-xu bàn đó mê riêng đi tại căn sau vẻ rồi bỏ trông. Tăng tay vì chụp bụng mùi mà lại. Còn một tay sau vẻ rồi bỏ trông ọt bàn chạp rộm, ọt bàn dồn. Chân Philip xua, nông niêm tha. Nẹ đa cho mùi khi nhóm, nẹ sẽ đáp bần tu lấy khi nhóm bàn nẹ bàn khơi anh coi ổ cha tên phần màn đây khi ông thơ. Đồ chìa, ca chay, à ha, đó là pram pon nè. Dân bàn chìa bà là nẹ chung ngư.
1: Dương ban pro nè đại slap ở ru lang vinh. Đôi lúc la xa đại ban slap hay sạch chim rồi bọc quạt chập ram rồi lui. Có vấn đề. Cái ao cha rồi bọc bẹ bàn thui có ru lang vinh. Vấn đề tao Philip mấy bàn nè nơi tham mình score khi nhom tiết. Chừng ở với đây khi nhom thưa. Cứ bằng hai nhom pí. Bây giờ vô bị đa rồi bọc nhom. Bây giờ trong ao dương thưa nơi ở với đây trung thưa đây. Hãy bây giờ chỉ ưu tiên hò mùi đò. Chia cho ba rồi bỏ dương. Đại vì chia tha dương nơi nông bria. Hãy bria trung còn nơi cung nơi nông dương. Hãy dương thơ nơi ở quay đáy. Trung cho người dương thơ. Hãy bria su trung mình chia tha. Dương mình ai khơi như bria vô bây đá. Hãy tố lưng phân nếch bàn lời. Hãy đấy. Dương dây pi pi sắp ở đá môn. Hãy đấy bàn dương mình ai khơi như bria bán. Sao nẹ ná đây khơi như bria nụ nâng slap. Bria như dây ta can mô xê tha. Bởi nẹ khơi như mục nhông. Nè nâng slap. Nè đại khơi nhìn bệnh bàn cho ba chân kê cư mô xê. Đại khơi nhìn bàn tạc nông ấy. Chân bệnh cứ mình chạy bạp dương trong cái lãnh này thay dương. Mình ai khơi nhìn trung. Hay nâng, mình ai khơi nhìn bệnh vô bệ đá. Đói tốt phần này bàn tê. Dương bàn đại khơi nhìn trung tam rìa sức ở đây chùm nửa. Hơi dương khơi nhìn nông ạ tạ trở rực. Đại trung bàn bằng cao mọc được nông dương. Miền tạp bệnh cứ mùi cốt đại ai bằng hành. Ông bệnh vô bệ đá bàn chạy cho ba tạc căn mình được. Hơi bộ sau việc bàn miên ông ca sạp hơi khơi nơi ca bác bằng hai này thì dạp bây xin năm. Bây xin năm chiếm. Nơi bê đại bệnh cực của bông tay này dây bịa tình này. Nơi sẽ lãnh vai có tha, có xe máu tha. Phần lưu chanh chăng. Nơi sẽ là ô rồi này bệnh. Bàn chấp đám phlư. Nơi chung vinh bệnh bệnh bệnh bệnh bệnh xù. Cái ai rồi bỏ trông chấp đám phlư. Múc rồi bỏ trông chấp đám phlư. Hơi nét đại nơi chung vinh trông. Miên là rõm thang nơi bệnh này. Cứ chụp bệnh đó vì xe mùi. Đại bệnh, Giê-xu trông cũng bông tay bình dôn chạy cho bà. Ông bí mê riêng bất bật cọt. Hãy bố kê tăng ốc này, có chấp đám miên ả rõm tệ tiên, đôi cũng bông tay tiên mọc kịa trông. Sẽ cái đây sẽ lành nó bó kê chung bố bệnh cử có căn tay càng lãng. Hãy nơi bệnh đây sẽ cái đây sẽ lành nó bó kê chung bố bệnh cử càng lãng. Kê có chấp đám sẽ lành đó nè, nơi chung vinh kê đài. Tìm môn móc, kế kết phôl vô giáo lô kỳ. Kế chóng ta đám vô âm nạch. Kế kết tế vô lịch mùi. Có văn tế nơi bếp ni. Kế khơi phía bất nơi sẽ đầy sở lành. Hơi kế có sở lành khá nha từ vinh từ mọc. Hơi dân nâng khơi tế tôn cho mùi nâng khó nâng nâng nâng khó bà tò bà tò bà tiết. Nhưng chẳng nơi khá nông kỳ bì dù hàn cho bước đọc bốn khó đọc. Dân an thả ta nẹ mân chưa thả. Khi nhóm nơi khá nông bê vô bê đà. Hãy bảo vệ đá trông cung nơi khăn ông khi ông tê rửa ấy. Ốc tên bịa đầy khi ông bạp đo nẹ rô khăn nìa. Nụ khi ông mạnh mẽn bạp đầy an khu lôn khi ông tê. Cứ chứ bảo vệ đá đầy cung khăn ông khi ông. Khi ông thuơ ca tên ọc nụ huynh. Chẳng bình xu thà chứa khi ông hơi rửa nâu. Tên bịa đầy cổ bông ta chênh bì. Bảo vệ đá rô bọc khi ông mọc. Cứ chứa bịa rô bọc bảo vệ đá. Khi ông mạnh mẽn thuơ ở vầy đầy. Bằng an lơ khu lôn khi ông. Rư gần đồng bay phò vỡ rô bọc khi ông lời. Cứ khi ông thơ đầm bay, ta phó phải giói đọc bộ bệ đá ta phần nọ. Chân chân kết chùm nội này. Bệ cử trung cung chất bệ vô bệ đá. Đó mà lệ. Đại ở vậy đại bệ vô bệ đá trung chong thơ. Nú, bệ cử thơ chùm nô bệ vô bệ đá. Ở vậy đại bệ vô bệ đá kết bệ xú thơ. Ta dân chong bán phiếp sạp sạp bạp năng ấy. Đôi dân ưu thờ hò bì sắp đà môn chăng. Dân miên mất phẹt đã chất sát mà nè. Đại dân thì dây bàn bị đàm khá lìa. Kê nè bà chọc khá lìa dân. Tao dân chong bàn phép chất sát bạp nâng. Chúng mùi nâng bệnh cử hế. Sự rạp khuyông cứ khuyông chong. Chân bệnh cử trung bàn mọc. Phan đây nè. Đàm bầy bằng hàn bì ạ tạ chả rắc. Rồi bò bệnh vô bệnh đà. Trung bàn thì dây hơi nì dây tiệt. Từ căn xa Israel. Hơi dương ai riêng ông bí mê riêng này ca thơ ca bầm ra bệnh. Hãy đá tam nơi ở vầy đại bệnh vô bệnh đá trong ai dương thơ. Nơi khốn ông chỉ vất rồi bỏ bệnh cử. Hãy nơi bệnh đại dương thơ tam ưu tỷ hò đại dương khơi. Nơi khốn ông bệnh cùng bí. Cứ dương nâng chấp đám phát bệnh. Ta chả rắc rồi bỏ dương. Nâng chấp đám bài chênh bí. Ta chả rắc bài lục cây. Đại chả ta chả rắc cùng rào. Tư ta chả rắc để tôn phôn. Để xóm xóm. Chia ta chả rực đôi, ta chả rực đôi bọc bệnh vinh. Vẫn tại mê riêng đầy xung khăn bằng phốt, đầy dắp bằng phốt xung rạp dương. ដែលយើងក្នុងនាមជាមនុស្សគឺថាយើងត្រូវតែរៀនថាយើងមិនអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានឡើយយើងមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ជួបបានឡើយយើងមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើកដាស់ស្នាមដែលយើងបានទទួលពីសាលាបានឡើយចំណេះដឹងរបស់យើងគឺមិនស្មើ 1.0001% នៃចំណេះដឹងរបស់ព្រះផងយើងមានតែពឹងអាងទៅលើព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះដោយសារអំពើបាបបានធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងមើលនៅព្រះគ្រឹះលែងឃើញពីដើមឡើយនៅពេលពីមុនអំពើបាបបានចូលមកក្នុងផែនដីនៅសួនច្បារអេដែនអាដាមនិងអេវ៉ាបានឃើញព្រះគ្រឹះនៅក្នុងគ្រប់អ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្កើតប៉ុន្តែនៅពេលនេះតើយើងឃើញព្រះគ្រឹះយើងឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះគ្រឹះនៅក្នុងស្លឹកឈើឯងយើងឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះគ្រឹះនៅក្នុងសត្វអំពើបាបបានធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងស្រអាប់ហើយស្រពេចស្រពល់ដោយដល់ថ្នាក់យើងមិនអាចមើលឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតទៀតឡើយហើយក៏យើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងមនុស្សផងដែរអត្តចរិតរបស់ព្រះសឹងតែលុបបាត់ទៅអស់ហើយបានយើងមានរឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់រឿងលោកអ៊ីណុកដែលយើងឃើញជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់ថ្នាក់ព្រះបាននាំគាត់ទៅនគរឋានសួគ៌ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត្តចរិតរបស់គាត់បានកែប្រែឲ្យដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះយើងត្រូវតែមានការរាប់ជាបរិសុទ្ធពិតប្រាកដជាការលាងសម្អាតឲ្យបរិសុទ្ធដែលពិតប្រាកដនោះទើបយើងអាចរួមគ្នាតែមួយជារាជរបស់ព្រះហើយជាមួយនឹងព្រះគ្រឹះហើយនៅពេលដែលយើងរួមគ្នាតែមួយបែបនេះនោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងហូរហៀរចេញទៅកាន់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃទៀតនឹងចាប់អារម្មណ៍ហើយគេក៏នឹងចង់រួបរวมជាមួយនឹងយើងផងដែរតែយើងត្រូវតែមានអត្តចរិតដូចព្រះហើយយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអត្តចរិតបែបនេះក៏មិនតែមិនមែនដោយពឹងអាងលើកម្លាំងខ្លួនឯងឡើយគឺពឹងអាងទៅលើអំណាចហើយនឹងកម្លាំងរបស់ព្រះអត្តចរិតរបស់ព្រះគ្រឹះតើជាអត្តចរិតបែបម៉េចសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ហើយនឹងការលះបង់របស់ទ្រង់ទាំងភាពល្អនៃអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបានអត្តចរិតបែបនេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចព្រះនិយាយទៅកាន់លោកនីកូដេមថាម៉េចតើតែកើតជាថ្មីទើបអាចចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បានកាពីអ៊ីសាគៀលចំពុក36ខ26ហើយនិង27ដើម្បីคลายកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែមានចិត្តថ្មីនៅក្នុងកាពីអ៊ីសាគៀលចំពុក36ខ26ហើយនិង27យើងអានថាអញនឹងឲ្យឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងឯងដែរអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងដូចថ្មពីរូបសាច់ឯងចេញរួចនឹងឲ្យមានចិត្តជាសាច់វិញអញនឹងដាក់វិញ្ញាណរបស់អញនៅក្នុងឯងរាល់គ្នាហើយបណ្ដាលឲ្យឯងរាល់គ្នាដើរតាមក្រឹត្យក្រមហើយរក្សាបញ្ញត្តិច្បាប់របស់អញព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងដែរតើយើងចង់បានចិត្តថ្មីដោយអ្វីដែលព្រះបានទសេនៅក្នុងកាពីអេសាគីលអ្នកណាខ្លះចង់រួចផុតពីជីវិតនេះជីវិតនៃធ្វើអំពើបាបហើយចង់បានចិត្តថ្មីដែលនឹងអាចកាន់តាមបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាដល់ថ្នាក់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះវរបិតាធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់លះបង់គំនិតខ្លួនឯងភាពរឹងតឹងថាខ្លួនឯងគឺជាម្ចាស់ហើយផ្ដល់អំណាចនោះទៅកាន់ព្រះវរបិតាវិញហើយយើងរាល់គ្នាក៏គួរតែអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើមានអ្នកណាដែលមិនអាចធ្វើបែបនេះបានអត់តើមានអ្នកណាគ្មានជំរើសក្នុងការទទួលយកកដោដែលជាអំណោយដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអត់យើងឃើញនៅក្នុងរឿងនៃមួយនៅក្នុងកាពីម៉ាកុសជំពូក5ជារឿងនៅក្នុងកាពីរឿងសាបាស្គូលរបស់យើងសរុបសប្ដាហ៍នេះយើងឃើញបរិសម្នាក់ដែលមានអរិយចូលប្រមាណ5000នាក់ណាអរិយចូល5000ណាមានអរិយចូលមកតបនៅសម័យរ៉ូមគឺប្រហែលជាខ្ទង់1000
0: មានអរិយ1000នៅក្នុងខ្លួនគាត់តើអតចរិតរបស់បរោះនោះគឺជាអតចរិតដូចម្ដេចយើងចង់ឲ្យបរោះនឹងចូលមកក្នុងពហិយើងអត់អរិយ1000ណាបរោះនឹងមិនគាត់ជាមនុស្សដែលក៏ខ្វក់ជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបបើសម័យនោះគេថាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនស្អាតសាគាត់រស់នៅក្នុងភ្នោគាត់អាឈាអាដៃរបស់គាត់ហើយក៏គាត់នៅអាក្រាតតេទៀតក៏ប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយដែលបរោះនោះក៏លេខឃើញបរោះម្នាក់ជាមនុស្សម្នាក់គាត់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះគាត់បានទោះបីជាអរិយ1000អ្នកក៏ទប់បរោះនឹងមិនឈ្នះដែរទោះបីជាគេចង់ចាប់បរោះនឹងដាក់នៅក្នុងភ្នោមិនឲ្យគាត់រត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវក៏គាត់នៅតែរត់ទៅបានដែរហើយទោះបីជានៅពេលដែលគាត់រត់ហើយលុតជង្គង់មុខព្រះយេស៊ូវទាំងសូមអង្វរចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយគាត់អរិយអ្នកដែលឆ្លើយមកចេញមកជាពាក្យផ្សេងពីអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងអំពីចិត្តពិតប្រាកដរបស់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួយប្រោះឲ្យគាត់រួចពីអំពើបាបពីអរិយទាំងមកកងទ័ពនឹងហើយគាត់បានមិនតើយើងឃើញអត្តចរិតរបស់គាត់ជាមនុស្សបែបយ៉ាងណានៅពេលដែលអរិយចេញទៅបាត់ហើយតើគាត់ជាមនុស្សបែបដូចម្ដេចគាត់ជាមនុស្សដែលសុភាពគាត់ចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវគាត់ជាមនុស្សដែលយើងគួរតែយកមកចូលក្នុងពហិយមែនទេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាម៉េចចូលទៅចោះចូលទៅនិយាយប្រាប់បងប្អូនរបស់អ្នកអំពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញហើយអំពីការអស្ចារ្យដែលបានកើតមកដល់អ្នកហើយដោយសារបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានទទួលយកព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេចុះយើងវិញតើមានអ្វីដែលកំពុងតែចាប់ចិត្តរបស់យើងមិនឲ្យយើងផ្ដោតចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះតើចិត្តរបស់យើងជាប់នៅក្នុងអន្ទាក់ណាដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចហុចចិត្តរបស់យើងទៅឲ្យព្រះដើម្បីឲ្យព្រះឲ្យផ្ដោតចិត្តជាថ្មីមកកាន់យើងវិញអានេះគឺជារឿងដែលបងប្អូនក្រុមជំនុំត្រូវតែដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ11យើងអានថាចូលជឿខ្ញុំថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាក៏គង់ក្នុងខ្ញុំពំនោះសោតឲ្យជឿខ្ញុំដោយព្រោះការទាំងនេះឯងចុះចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ជឿអ្នកដែលទ្រង់បានខំបង្រៀនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះមកហើយដែលជាអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងទ្រង់នៅតែមិនយល់នៅតែមិនជឿលើទ្រង់ទៀតអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគេជឿឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់គេព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្ហាញដល់សាវករបស់ទ្រង់ឲ្យងាយស្រួលបំផុតតែទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងនៅក្នុងនាមរបស់ពួកសាវកព្រះទ្រង់ថាមើលយើងអ្នកបានឃើញគេជាពីជំងឺអ្នកបានឃើញផ្ជុះបែរទៅជាស្ងប់អ្នកបានឃើញអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញហើយអ្នកបានឃើញអាហារដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យចូលជឿទៅលើអ្វីអ្វីដែលព្រះវរបិតាបានធ្វើនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីដោយគ្មានព្រះវរបិតាបានទេគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានតែតាមអំណាចរបស់ព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតើយើងដឹងដូចម្ដេចថាមនុស្សកំពុងតែភ្ជាប់ជីវិតរបស់គេជាមួយនឹងព្រះយើងអាចឮគេនិយាយបានដែលថាខ្ញុំជឿលើព្រះខ្ញុំនេះខ្ញុំកំពុងតែជាប់ជាមួយព្រះប៉ុន្តែតើយើងដឹងបែបយ៉ាងណាថាគេនឹងពិតជានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺយើងដឹងតាមរយៈផលផ្លែរបស់គេដែលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក7ខ15ដល់20ដែលអានថាចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកគ្រូខ្លែងខ្លាយដែលគេមកឯអ្នករស់គ្នាដោយពាក់រោមជៀមបំផ្លែងខ្លួនតែខាងក្នុងរបស់គេជាឆ្កែចចកដែលឆ្មក់ស៊ីវិញអ្នកណាអ្នករស់គ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតែដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយតើដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរពីគុំបន្លាឬផ្លែលាវាពីដំបងយ៉ាក់ឬទេដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែងតែមានផលផ្លែល្អឯដើមឈើអាក្រក់ក៏តែងតែមានផ្លែអាក្រក់ដែរធម្មតាដើមឈើល្អមិនដែលបញ្ចេញផលអាក្រក់បានទេហើយដើមដែលអាក្រក់ក៏ពុំអាចនឹងបញ្ចេញផលល្អបានដែរអស់ទាំងដើមឈើណាដែលមានកើតផលផ្លែល្អនោះត្រូវតែកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងចេញដ ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបានគឺដោយសារផលដែលគេបង្កើតអញ្ចឹងយើងស្គាល់អត្តចរិតរបស់មនុស្សពិតប្រាកដគឺតាមរយៈផលដែលគេបានបង្កើតហើយនៅត្រង់កន្លែងក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកជាឧទាហរណ៍នៃទីក្រុងយេរូសាឡិមជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយហើយដែលព្រះបានឧទាហរណ៍ទីក្រុងយេរូសាឡិមជាដើមមួយដែលជាដើមទំពាំងបាយជូរមួយជាដើមទំពាំង